Radio Vida.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádio Viva.
2: Je toľko hviezd, ktorá je tá moja povedz. Celý život ma tu ťa ako magnety. Za ruky vnútri, srdce chladné ako ľadoborec. Na hádky nemám apetíta. Odkedy hovoria, že zmenil si sa, pustil som to povedz.

Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

0: Na rádiu Viva.
1: Ahojte, ahojte, tak vám želám krásnu augustovú sobotu, takto z rána. Áno, máme tu stále leto, toto je vaše letné rádio a ja pevne verím, že máte dnes krásny deň. Tieto nasledujúce 4 hoďky si budeme užívať spoločne a ja sa veľmi teším. Tak ak ste už hore, tak sa pokojne ozvite Facebook, WhatsApp alebo Instagram Rádia Viva, že ako sa máte, čo máte nové. No a ako som spomínala, až do 12. to dnes ťaháme spolu. Moje meno je Miška Mecková, pozdravujem a želám krásnu sobotu.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: Poďme na počasie, lebo to je asi vec, informácia, ktorú človek po prebudení teda hneď skontroluje, prípadne teda minimálne chce vedieť, že ako a čo. Dnešná sobota teda bude s teplotami celku príjemnými, no teda do 30 stupňov na väčšine územia, polooblačný deň, takže pred tým slnkom sa teda nebudeme musieť až tak veľmi skrývať. Bude to naozaj pekný deň, nočné maxima, tak tie sa budú pohybovať od teda 20 stupňov na niektorých miestach Slovenska a samozrejme v tých chladnejších častiach to klesne nižšie na nejakých 10 stupňov, preto dobre vyberajte miesto, kde budete možno dnes stanovať.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: 2 bol predstavený prvý karaoke stroj v Londýne. Ľudia si mohli spievať do mikrofónu spolu s nahrávkou a vraj to okamžite spôsobilo taký mini chaos, pretože každý chcel byť za hviezdu. Tak dajte vedieť, čo vy a karaoke, čo ste možno naposledy spievali, či obľubujete túto zábavku, alebo naopak, no dajte vedieť, ak možno máte aj nejaké tie nahrávky, tak poďte ich postnúť.
1: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: August sa nám pomaličky, ale isto blíži. Možno tí rodičia už odpočítavajú posledné prázdniny a rozmýšľajú, že kde ešte koho osloviť na stráženie detí. No každopádne, poďme sa pozrieť na to, ako tento deň vyzeral v rámci historických udalostí. Začíname legendárnou formáciou Beatles, pretože práve v tento deň mali v roku 1969 Beatlesáci posledné spoločné fotenie a fotky skončili potom na obale Hey Jude. V roku 1979 Led Zeppelin vydali svoj posledný album Into the Outdoor v roku 1979. No a v roku 1978 mal Sid Vicious posledné živé vystúpenie ako frontman Vicious Vikings. No a poďme ešte k Madone, pretože tá v roku 1987 získala prvé miesto so skladbou Who's That Girl, takže aj takéto veci sa stali. Čo sa týka takých tých vtipných, bizarných momentov, tak v roku 1968 Ringo odišiel z Beatles, lebo už nevládal znášať hádky a počas jeho kvázi dovolenky nahrával na bicie Paul McCartney. Výsledok bol taký, že kapela sa rozhodla, aby sa teda Ringo vrátil. No a napríklad v roku 1998 Jim Carrey vystúpil s Eltonom Johnom a zakončili Rocketman tým, že buchol hlavou o klavír. Publikum vraj nevedelo, či je to teda nejaká taká akože vystúpenie, alebo či to bol úraz. Každopádne obaja boli v poriadku. Takže aj takéto veci sa diali v tento deň v rámci historických udalostí. No a ja pevne verím, že vy máte dnes tiež nejakú peknú vec, na ktorú o 10 rokov budete spomínať.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Facebook, Instagram alebo WhatsApp. Máte, používate, super, takže môžeme byť v kontakte. Dajte vedieť, píšte, ako sa máte, čo máte nové, aký máte deň. Ja budem veľmi rada, ak dotvoríte toto vysielanie spoločne so mnou a urobíme si krásnu sobotu. Čo vy na to? Tak poďte do toho, ešte raz opakujem, Facebook, Instagram alebo WhatsApp Rádia Viva. No a samozrejme, tie najaktuálnejšie pikošky nájdete aj na našom webe www.radioviva.sk.
1: Počúvaš Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

úprimne netuším ani jak začať, no asi len poviem len ako to je. Píšem to pre mojho kamoša Kuba, čo miluje, keď dávam spoveď cez rap. Píšem to pre mojho kamoša Paťa, ktoré

Zvykol som utekať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som vravieť to zvládam, no vlastne som nevedel čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a Paťo.

0: Pekná, jak lekná, a dovykladám karty na stôl, pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne, pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, vďaka vám som išiel z krsto. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Počúvaš Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva.
2: Pozdravím takto krátko po 9. Pevne verím, že máte krásnu sobotu. No a predstavte si, že si ľahnete na nafukovačku na dovolenke, zavriete oči a zobudíte sa v úplne inej krajine. Presne toto sa stalo jednému dovolenkárovi na Dunaji. Zaspal v Srbsku a prebral sa v Rumunsku. A jeho večerný relax sa tak zmenil na medzinárodnú plavbu, ktorú by asi určite nikdy dobrovoľne si neobjednal. O chvíľku si to rozoberieme celé. Nebola to teda žiadna story migrančnej krízy, to sa nebojte. Každopádne ja len tak, aby ste si dávali pozor, ak náhodou idete na dovolenku a balíte aj nafukovačku, aby ste na nej nikdy nezaspali, pretože nevždy je to akože sranda.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Krátko po 9. poďme spoločne skontrolovať aj mapu Slovenska v rámci počasia. Dnes to bude teda taký polooblačný deň na väčšine územia Slovenska. Bude ale stále letný, príjemný, denné maximá do 31, na niektorých chladnejších miestach, hlavne na severe Slovenska okolo 21. Nočné maximá, tak tie sa budú pohybovať v rozmedzi od 10 do 20 stupňov, takže to bude naozaj taká tropická noc ešte.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Boli ste niekedy v nejakom karaoke bare a ako to celé dopadlo, čo ste spievali, aké boli ovácie, alebo teda aké boli reakcie na ten váš spev? Karaoke a Michael Jackson, Billie Jean je podľa odhadov najčastejšie spievaná karaoke skladba, prosím pekne. A neviem, či ste vedeli, alebo či ste možno aj boli, ale Filipíny, Japonsko, Kórea či Čína, tak tam je karaoke súčasťou kultúry a často aj v domácnostiach. Takže ak možno ste spätí s touto nejakou kultúrou, tak asi viete, odkiaľ to pramení. No každopádne o vašich karaoke zážitkoch sa dnes budem chcieť rozprávať na Facebooku Rádia Viva. Tak dajte vedieť, aké spomienky máte na tieto karaoke žúrky.
1: Počúvaš Rádio Viva. Začni svoj deň s Rádiom Viva. Ranná show s Daveom každý pracovný deň od 6 do 9.

0: Zaspali ste už niekedy na nafukovačke a ocitli ste sa niekde úplne inde? No asi to nie je celkom dobrý pocit. A toto je dovolenkový príbeh, ktorý by si asi nevymyslel nikto z nás. Istý srbský dovolenkár si večer ľahol na nafukovací kruh a nechal sa unášať vodou a predstavte si, že zaspal. No a keďže Dunaj nie je žiadne, ja neviem, pokojné jazero, tak keď otvoril oči, nebol tam, kde si ľahol, nebol dokonca v tom istom meste a dokonca ani v tom istom štáte. Prúd totiž tohto pána odniesol až do Rumunska k obci Svitnia, no a predstavte si, že v tme, vo vode, bez nejakých možností vystúpiť na breh, začal volať o pomoc, rumunská pohraničná polícia ho našla, vytiahla z rieky, zavolala zdravotníkov a po vyšetrení ho zobrali opäť do Srbska na jeho dovolenku. Nož, takže vedzte, že spolu s ním sa vrátila aj nafukovačka, takže aj tak to môže vyzerať ten večerný relax, takže možno ak sa chystáte na nejakú dovolenku, buďte opatrní, aby ste na tú nafukovačku nešli unavení, aby ste náhodou nedopadli veľmi podobne.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvate frekvencie Rádia Viva, tak čo, aký máte víkend? Pekný, pohodový, pracovný, alebo sa učíte, máte nejaké školenia? Ja neviem, dajte vedieť, Facebook, Instagram alebo WhatsApp, to sú možnosti, cez ktoré sa môžeme spojiť a ja budem rada, ak tak urobíte. No ja vám želám každopádne krásny deň. Ak by ste chceli na Facebooku sa troška zapojiť aj do našej dnešnej témy, tak vedzte, že riešime karaoke a to, že či obľubujete túto aktivitu, že či ste v tom dobrí alebo skvostní, či by ste sa zapojili do majstrovstiev sveta v karaoke. Dajte vedieť na Facebooku, sa teda určite, pevne verím, rozmohnú vášne. No a my sa počujeme aj po 10.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Víkend na Rádiu Viva.
2: Pozdravujem a takto krátko po 10. Inak viete si predstaviť, my už sa teda dnes rozprávame o karaoke, že si teda dáte nejaký karaoke song, pri ktorom sa zamotá jazyk, mozog a dokonca troška utrpí aj sebavedomie. Island totiž to vytvoril pieseň, ktorú nezaspieva ani rodený Islandčan. A o chvíľku si poviem viac o tejto skladbe, ktorá sa stala takým jazykovým crossfitom a virálnou výzvou pre celý svet, takže ostaňte naladení.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: A krátko po 10. pripájame aj pohľad na počasie, či sa náhodou nič nezmenilo. Dnešný deň bude na väčšine územia Slovenska polooblačný, denné maximá budú dosahovať nejakú to 30. Zajtra nám denné maximá ostanú, ale na väčšine územia už očakávame jasný až polooblačný deň, teda bude viacej toho slniečka. Ak teda možno sa chystáte na dovolenku a začína vám práve tento týždeň, tak ešte stihnete aj nejaké to opálenie.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Bavíva, tak viete, že riešime dnes karaoke a to, aký máte vzťah k tejto zábavke, pretože práve dnes v roku 1962 bol v Londýne predstavený prvý karaoke stroj. No a vyvolalo tam to takú vlnu eufórie, mini chaosu, každý si chcel zaspievať a chcel byť za hviezdu. Tak dajte vedieť, ako to máte vy, že či holdujete tejto aktivitke. No neviem, že ste vedeli, že existujú aj karaoke majstrovstvá sveta, ak by ste chceli reprezentovať krajinu. Začali sa v roku 2003 vo Fínsku a dnes sa zapája cez viac ako 30 krajín. A najviac zlatých medailí má USA. Takže ak ste možno premýšľali nad nejakou tou reprezentačnou kariérou, tak možno práve karaoke bude vaša disciplína. Pouvažujte.
1: Počúvaš Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.

0: Island vie teda poriadne zavariť a možno sa to ani nezdá, ale práve tento ostrov sa rozhodol, že svetu ukáže svoju kultúru tak trocha inak. Nie cez tradičné video o vodopádoch a gejzíroch, ale cez karaoke. A tak vznikla pieseň, ktorá teda, ja to prečítam, ako sa to píše, O of Iceland. A skladba, ktorá vlastne prechádza celú islandskú abecedu, znie ako kombinácia repu, jazykolamu a taktiež aj zaklinadiel. Text je extrémne rýchly, plný slov, ktoré v slovenčine vlastne asi ani neexistujú a tempo je také, že ak sa teda nenadýchnete v správnej chvíli, tak ste úplne že stratení. Dokonca aj rodení Islandania majú problém a priznávajú, že bojujú s touto skladbou. Kampaň sa ale veľmi osvedčila, trafila do čierneho a video malo viac než 800 miliónov impresií a dostalo sa aj do rôznych jazykových škôl a turisti začali skúšať islandské karaoke. Takže skúste to možno aj vy tak troška sa hecnúť a možno v sebe objavíte nejaké tie severské korene.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Sme krátko pred 11. No uteká nám tá sobota, čo poviete. Tak ako sa máte, dajte vedieť. Uteká nám dokonca aj ten august a možno už aj na vás vyskapkujú tie reklamy, že september sa blíži a ideme späť do škôl a neviem čo. Ak nie, tak ste teda šťastlivec. No každopádne školopovinní asi nie sú úplne nadšení, ale tak vôbec sa nemusia báť, pretože najbližšie prázdniny sú naozaj za rohom. No každopádne ukončíme najprv tieto, samozrejme, toto je ešte stále vaše letné rádio. No a dajte vedieť, že aké máte leto, ako si ho užívate, Facebook, Instagram, WhatsApp, no a spoločne sa počujeme aj po 11.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Počúvaš Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva.
1: Na krátko po 11. vás vítam v spoločnej poslednej vysielacej hoďke. Ja teda pevne verím, že máte krásny deň, krásnu sobotu, veď koniec koncov je víkend. Tak dajte vedieť, kde ste, čo robíte, aké možno máte plány. No a v tejto poslednej hoďke ešte aj kopec zaujímavých informácií, aj tých hudobných, aj meninové blahoželanie pridáme. No a taktiež sa k tomu pridá aj dobrá hudba. Takže ostaňte naladení, ja vás pozdravujem.
0: Počúvaš Rádio Viva.

Krátko po 11. poďme spoločne zmapovať aj počasie. Je to dnešné nezmenené. Prehánky neočakávame, denné maxima do 30, bude to na väčšine územia poloblačný deň. Zajtrajšia nedeľa, tak tá bude tiež veľmi letná, s teplotami do 30 a na väčšine územia Slovenska to bude jasný deň. Takže ak sa možno chcete ešte troška opáliť, tak zajtra na to bude úplne že ideálne počasie. Počúvaš rád.

0: Krátko pred pol 12. ešte stále riešime karaoke a to, ako vy teda holdujete alebo neholdujete tejto aktivite, zábave, či sa možno pri každej nejakej pánskej, dámskej alebo takej tej zmiešanej jazde dostanete práve do tohto baru. Čo spievate, aké máte zážitky, aké máte nahrávky a dajte vedieť, postujte, bonzujte na svojich kamošov, partnerov, partnerky, poďte do toho. Práve dnes totiž to v Londýne bol predstavený prvý karaoke stroj a tam to bolo celkom akože wow v roku 1962. No odtedy sa to celkom pekne rozšírilo po celom svete, takže poďte do toho, dajte mi vedieť, ako to máte. Ja vás teda pozdravujem a želám možno aj taký pekný karaoke deň dnes. Čo vy na to?
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Ako tak pozerám do kalendára, tak dnes sa bude oslavovať asi v mnohých slovenských domácnostiach. Nikola a Nikolaj máme dnes v kalendári. Ak teda máte nejakú Nikolu alebo nejakého Nikolaja vo svojom okolí, je to váš kamarát, manžel, priateľ, brat, alebo Nikola sestra a tak ďalej, tak dnes na nich určite myslíte, my z rádia, my vám myslíme a posielame hudobný darček, takže posielame dobrú hudbu a želáme všetko najlepšie.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Dívam sa na hodiny a teda ak čas neklame, tak pomaličky, ale isto sa blíži aj 12. hodina. Pre mňa to znamená už iba rozlúčku, preto vám želám ešte krásnu sobotu, krásny víkend. Užívajte si ho naplno, no a spoločne sa budeme počuť zajtra opäť po 8. ráno, takže opäť dáme tú spoločnú pomyselnú ranú kávu. Ja sa budem veľmi tešiť, ahojte, pozdravujem a ostaňte verní svojmu letnému rádiu Viva.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Počúvaš Rádio Viva. Repríza Rádia Viva. Rádio Viva.
1: Príjemné počúvanie našej, no už som chcel povedať, rannej show opäť. No tak ja som Dejvo z rannej show, ale teda nášho lunchtime a tentokrát už aj s hosťom. Juraj Hnilica, ahoj.
2: Krásny dobrý deň všetkým pre.
1: A.k.a. dnes teda pred pár minútami Juraj Hlinica. Ja viem, že sa nemusím vrácať k svojim prešlapom, hej, ale ja sa veľmi rád voľkám, rýpem vo vlastných ranách, hej, ktoré som, hádam som ti nespôsobil príliš ranu.
2: Nie, ja sa práve že na to smejem. Ja už som mal také skomoleniny mená svojho, že už ma nič neprekvapí. Ešte keby si mi povedal, že Adam Ďurica, tak to by sa ešte viacej smial.
1: Iba Ica sedí, dobre. To až tak komolíde neviem, no tak skúsim do budúca. Niečo si pripravím na teba zase potom. Ako veľmi ti komolie meno? Čo ti zvyknú hovoriť?
2: No tak je to tak akože Hnilica, že akože predsa to tam treba ako mekčiť, takže to tak ako vzniká. A to presne to, čo si ty dneska povedal, a neviem, ako si to vyslovil, už ja neviem ani zreprizovať, či ako to povedať.
1: Hnilica.
2: Neviem, nenapadá ma teraz akože, ale tak je to také vtipné, veď je to. Sme iba ľudia, každý robíme chyby.
1: Ďakujem. Takže už to mám ospravedlnené, to som rád. Toto je, akože, ako začať rozhovor, tak pomýliť meno. Úplne super. Ale budeme pokračovať veľa lepšom nastavení, pevne verím, lebo ty si akože došiel sem a si okamžite usmiatý. Od začiatku, už pol hodinu tu čakáš na vstup a už pol hodinu si usmiatý.
2: Som na výlete, to ti vieš. Dneska mám voľný piatoček, behám tu a teším sa z toho, že môžem.
1: Ty vlastne v Bratislave dovolenkuješ, hej, tým pádom?
2: No dneska áno, lebo vlastne už som ti spomenul aj mimo eter, že vlastne dneska ešte máme takú rozlúčku so Slobodou a zajtra idem kamarátovi na svadbu, že dneska má ešte také, takú muskú časť, že pozval kamošov, objednal nejakú loďku a ideme sa plaviť na Dunaji do Rakúska, takže to bude taká veľká sranda, čiže ja už som na takej maličkej svadbe.
1: Aby to nebolo také, že sa že nalodíte sa a sa zobudíte niekde v Čiernom lese, alebo v Nemecku a zhora, že svadbu nestihnete potom.
2: Prednedávno som čítal taký článok, že našli chlapa normálne, že zaspal na nafukovačke, asi bol pod niečím nejakým vplyvom a našli ho až v Rumunsku normálne, že policajti, že nechápali, že jak je možné, že takú dlhú štreku prešiel.
1: Ale prešiel. No, ty prešiel. Si prešiel štreku sem kram z Martina.
2: Tak.
1: Som správne pochopil. No a pretože dnes si rozoberieme vlastne takú tvoju, že absolútne, že nečakanú vec. A to je teba ako pesničkára, lebo tým už dnes si, veď históriu si trošku rozoberieme tak prierezovo, trošku neskôr, ale teba ako pesničkára s DJmi.
2: Zdravte ma Demexom.
1: Ako sa toto dá spojiť?
2: Tak ono už je to vlastne v podstate naša štvrtá spolupráca, že my sme akože dobrí kamoši a oni tým, že sú vlastne DJ, tak vlastne robia elektronickú muziku, tanečnú, čiže oslovujú úplne iné publikum, ale niekedy robia aj autorské pesničky, ako vlastne aj teraz to zase vzniklo, že urobia nejakú melódiu, nejaký song a následne hľadajú niekoho, kto by tam vlastne mohol prísť s nejakým vokálom. A už štvrtý krát hovorím, že sme spravili spoločnú pesničku, že kedy mi vlastne poslali melódiu, ktorá bola vlastne, teda skôr muziku mi poslali a ja som to tak akože sa snažil nejako, 2 týždne som sa s tým trápil, lebo poviem, není to žáner, ktorý bežne robím, že dramač síce si uvietám akože na nejakej party na dramači, ale nikdy som do toho nespieval, takže to bola pre mňa taká výzva aj vôbec tam nafrázovať a vymyslel nejaký taký duchaplný text, ktorý vlastne tú pesničku nejakým spôsobom povzbudí, alebo že skôr povznesie do takej pozitívnej energie.
1: My si ju samozrejme zahráme, odprezentujeme trošičku neskôr, ale, lebo ja sa chcem ešte oblúkom vrátiť k tomu, ako si sa vlastne dostal sem k nám do štúdia, pretože včera sme mali super celú vraj, to až niektoré médiá nazývali, takže naozaj silnú burku, že ty si skoro včera vlastne prišiel, ty by si tu skoro nebol.
2: No skoro
1: včera,
2: nebol, no.
1: Od včera.
2: Včera sme mali v podstate taký krásny čas s mojim kamarátom, ktorý mal národky stredu a hovoril si, že štvrtok pôjdeme si spolu akože pokecať, tak sme išli si vlastne sadnúť, trošku sme pokecali a akurát prišla taká búrka, keď sme sa lúčili, fakt, že akože aj u nás v Martine pršalo a ja som bol normálne, že na bajku, tu zhruba nejakých to mám takých 20 minút domov, dokým sa z toho miesta, kde sme boli, vlastne dostanem.
1: Tam by sa rozpráva.
2: Tak som išiel po daždi a hlavne som nechcel ísť cez vrch, vlastne ako išla asfaltka, nechcel som ísť vrchom hory, lebo blesky lietali všade, tak som to podliezal a išiel som cez také polia, kde som proste zapadol, bolo tam blato a celý bicykel bol od blata a ja rukami, celý špinavý som to čistil bajk, aby som sa vôbec dostal nejakým spôsobom domov. A to ešte nehovorím o tom, že všetci ma strašili, že sú tam medvede, no.
1: Proste, tak to je tak ešte ako,
2: bola to veľká výzva, ale tak ja zase som taký, že mám rešpekt voči prírode a vždycky si spievam. Proste ja proste idem tým lesom a vždycky ma proste počuť aj na diaľku.
1: Čo si spievaš? Niekedy aj Nirvánu? Alebo ešte, Justina Biebera naopak?
2: Ja si presne pamätám, čo som včera spieval a to boli také hugačaky, také popevky, iba hunda umba žijom. Taký blázon na bicykli proste.
1: To je brut. A tak ty si v spojení s prírodou v podstate dosť veľkom, takže vlastne teba tá príroda má ráda.
2: Jasné, ja milujem prírodu. Aj vďaka tomu ešte vlastne stále žijem tam, kde som sa narodil, lebo Už veľakrát som sa chcel sťahovať, ale keď tam pozerám tie naše hory, veľkú malú fatru, ktorú mám v okolí, tak to je proste, to je láska. Akože tam vždycky sa vrátim s tým, že tam ma to dobíja.
1: My sme teraz v úvode, akože to mal byť taký úvodný vstup, ale vlastne dobre splnil svoj účel, pretože toto bolo také, že chceli sme dať prierezov, že kto tu vlastne sedí. Čiže sedí tu, že hudobník, ekolog, perfektný cyklista aj v zlom počasí. Hej. A volá sa Juraj Hnilica a všetko ostatné sa dozvieme trošku neskôr. Aj vrátanie odprezentovania a vlastne odpremierovania tejto skladby u nás v rádiu. Už hrá v nejakých rádiách? Neminuj značky, prosím ťa.
2: Určite to už niekde hrajú, lebo ja som to vlastne rozposielal začiatkom týždňa a z niektorých rádií sa ozvali, čo ma veľmi teší. Napriek tomu, že to je dramač, hej, lebo nečakal by som, že to niekde budú hrať až tak. A tak uvidíme, no.
1: Keď nie v lete, vieš, takýto žáner?
2: Je to tak, je to vlastne letná pesnička, akože malo to vytvoriť fakt, že takú letnú pohodičku niekde, keď si s kamošmi niekde máš takú príjemnú žúrku a teší sa zo života.
1: Tak o nej si ešte povieme, zostávajte s nami, Juraj Hnilica je mojim dnešným hosťom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Naďalej počúvate Lunchtime na Rádiu Viva. Juraj Hnilica je mojím dnešným hosťom. Juraj, ktorý prišiel odprezentovať skladbu, ktorá... No ale počkaj, takto. Ideme teraz naspäť ešte o dva kroky nazad, pretože ja som povedal, že skladba, ktorá sa k tebe úplne nehodí, ale vlastne my sme sa dostali k tomu, že keď si o tebe človek prečíta viac, možno to trošku viac pozná aj cez tie Instagramy, možno televízne relácie, aj tam si zaviezdil, či už ako talent, alebo aj ako moderátor, k tomu sa ešte dostaneme.
2: Tak to neviem, či som hlavne zahviezdil.
1: Tak minimálne si to zaskvel, aspoň trošku Lilinku. Ale okay. Teda, že máš ty vôbec svoj žáner? Že, ako voláš sa dnes, že pesničkár Juraj
2: Hnilica? Ja akože žáner, no to hudobný. Si mi teraz akože dobre dávaš akože otázky. No tak to ti díky. Poviem, že ja nechcem byť akože škatulkovaný. Ani som vlastne nikdy nemal nejaký taký cieľ. Ja si pamätám, že jedno stretnutie som mal s takým veľkým vydavateľstvom, s ktorým sme akože chceli spolupracovať a oni my chceli dať vtedy vlastne zmluvu s tým, že vlastne ja budem hrať už iba jeden žáner. A ja im hovorím, že ale že toto v žiadnom prípade, že taký ja vlastne nie som. Že ja dneska, dajme tomu, hrám akože pesničkárske veci, čo vlastne akože milujem, lebo tam je fakt taká tá najväčšia autenticita a taká intimnosť toho. Ale stále som v podstate rocker, ja som vyrastol na punk roku, kedy sme mali kapelu Bačova Fujara. Čiže stále hráme ešte aj s kapelou, keď hráme tieto moje pesničkárske songy stále rokovo. Popri tom milujem aj takýto moderný sound, ako teraz sme s Drozdom a s Demexom spravili. Čiže práve, že ten život je pestrý, netreba sa nejako škatulkovať. Čiže ja som taký multižáner.
1: No a ako to potom vnímajú ľudia?
2: Že... No a tam je to taká už otázka, že čo ja viem, nejako sa nad tým nezamýšľam, že ako to vnímajú, ale minimálne to moje také skalné publikum, ono vždycky uvíta, že je to nejaké iné, že každý koncert je v podstate iný, aj vždycky, keď prídem s nejakým iným zoskupením, s nejakou inou pesničkou, tak sú takí, podľa mňa, myslím si to, aspoň čo mám taký feedback, že sú radi, že super, že zase niečo iné sme si ako, že takto, že zažili, vypočuli, že ako to vníma taký akože bežný poslucháč, to fakt sa nad tým nejako nezaťažujem. Ja dôležité, ja žijem tak, že proste ako to cítim a ako sa ja cítim dobre, že a mne to je v podstate jedno, kto si čo myslí.
1: Takže bežní poslucháči, kľudne napíšte Ďurimu, že čo si o ňom myslíte, ale vlastne mu to je celkom jedno. No, keď sa dostaneme teraz k tomu, že ty si vlastne začínal s kapelou už keď si mal 15-16 rokov?
2: No ešte menej, no asi až 14 možno už sme mali, keď sme mali Bačovú Fujaru.
1: A to si iba spieval, či aj si hral na gitare už
2: vtedy? Ja som bol basgitarista vtedy a spevák.
1: No, okej.
2: Keď sme boli iba traja, to sme sa vlastne opičili po Blink-182.
1: Aj hudobne?
2: Dá sa povedať, že aj hudobne, no, lebo oni nás dosť ovplyvnili, oni hrali taký ten neopunk vtedy. Vlastne aj Iné kafe, vlastne, ja si pamätám, že aj Iné kafe boli náš vzor. Následne sme im robili potom aj pred kapelu, tak to bolo také splnenie sna. A tak, no.
1: A bola v tejto kapele aj nejaká fujara?
2: Vtedy paradoxne vôbec nebola fujara. To je ináč ten paradox, že my sme ten názov vymysleli ako takú recesiu, že každý môže pod tým, že Bačová fujara si predstaviť niečo iné. Takže je to také aj dvojzmyselné, ak neviac. Ale paradoxne, až teraz, keď som už na pesničkárskej dráhe, tak mám fujaru, ktorú som vlastne dostal od rodinky po mojej ženičke, od jedného proste skvelého ľudového umelca, ktorý vyrábal fujary v slovenskom právne. Pán Pšenčík sa volal a ešte vlastne po sebe zanechal pár krásnych kusov a keď som tam bol u nich na návšteve, tak si mi jedna taká akože padla do oka, som sa spýtal, že či si ju môžem zobrať a odvtedy sa snažím každý koncert s ňou otvárať, že vlastne čistím tie energie okolo toho.
1: OK, takže takto sa po slovensky čistia energie, hej, že niekto ide do Indie.
2: Zatrubíš na fujaru a všetci ma iba pozerajú s otvorenými ústami, že wow.
1: Toto má byť roková kapela, hej. Brutál. No dobré, akože veľa vecí sa mi tu teraz tak dostáva na poroch, čo by som sa mohol ťa opýtať, ale poďme po tej hudobnej stránke tej sa držať, pretože potom tu máme taký významný milník, ktorý len prebehnem, ale teda talentová show. Okay. Odkaz je podľa mňa viacerí pamätajú, že na toto ako spomínaš? Bol to taký tvoj prvý kontakt s takým niečím, že super ultra masovým?
2: To bolo úplne, že akože masovka taká, že ja som vlastne iba čumal, že čo sa to deje, že akú silu majú tie médiá, vtedy to vlastne úplne, že po prvom vysielaní vlastne tej piesne, ktorá mi vlastne zmenila život, tak to nastalo úplne, že obrat. Celý môj život sa otočilo o 180 stupňov a to vtedy si pamätám, že vtedy moderátori povedali, že zapamätaj si tento okamih, odteraz sa ti zmení život. A ono sa to fakt, že stalo, že to bolo také, že fakt, že silné. Ale to bola taká epocha v živote, ktorá vlastne ako sinusoida, hej, že išlo to hore a zase to pomaly kleslo a teraz je to tak, že úplne, že prírodzene.
1: Stabilizované. Ale tak. Podľa toho, ako to cítiš, to je dôležité, pretože o tom vlastne tak. Sa dnes rozprávame aj skrz tú pesničku, ktorá vlastne pre teba nie je úplne úplne bežná z toho žánru, k nej sa dostaneme. Ešte mám ale otázku jednu takú všeobecnú, že terminologickú. Čo to je, kto to je vlastne, že pesnička? Kto je interpret, to vieme, že to je ten, čo dostane nejaké akože noty, hej, hudbu, nejaký text a iba to odspieva, ale pesnička je vlastne čo?
2: Pesničkár, ja nazývam ako pesničkára človeka, ktorý vlastne tak oduševnene zo seba dáva vlastne kus seba v prostredníctvom tých piesní, že spieva vlastne úplne, že intimne o svojich osobných najlepšie zážitkoch alebo zážitkoch niekoho blízkeho, že proste, že je to také intimné proste, že nebojíš sa so svojou kožou ísť na trh, hej, že prídeš a hlavne s gitarkou iba prídeš, tam nie je čo akože schovať, vieš, teraz je taká elektrická doba, že veľa interpretov príde s USBčkom tam, a iba tam šaškuje na playback alebo tak, ale ty vlastne keď prídeš s gitarou sám a máš zahrať, vlastne tam sa vidí tá pravda, tam je tá skutočnosť tej hudby, že vlastne či si muzikant, alebo vlastne sa iba na ňoho hráš, vieš, tam nezakrieš vôbec nič.
1: Mm-hmm. To poďme sa pozrieť na to, ako to všetko zapadlo do tej drum and bassovej linky. Ja to mám väčšinou tak, že keď mám u mňa, hovorím väčšinou teda v rannej show, my sme v lunchtime, nejakých hostí hudobných, tak im dám takú výzvu, že uveď si tú pesničku. Takže ona je teraz nachystaná v playliste, pôjde ako ďalšia, uveď si ju, prosím ťa.
2: Ej, tak toto je novinka, ktorú vám zahráme z Rádia Viva. Drozďo a Demex featuring Juraj Hnilica, Drum and Bass, dajte si to. Rádio Viva.

0: No neviem, dnes som takýto akože že nekoordinovaný, ale na hoste sa sústredím veľmi dobre. Ja dúfam, že Ďuri, aj ty na mňa.
1: To sa ja ospravedlňujem, ja ťa tu nejako rozptýlujem.
0: Na budúce musíš ráno prísť, keď budeš mať nejaké nové skladby zase. No a hovorili sme o tom zatiaľ prvých 20 minút aj okrem iného, že máš teda skladbu, ktorá nie je úplne štandardná, ale vlastne, že ty ani nemáš štandardy. Všetko je vlastne taký, že nový level.
1: Vždy. Ja si myslím, že najkrajšie veci práve, že chodia vtedy, keď vlastne to neriešime a proste nehávame sa unášať tým, čo príde vlastne. Aj vtedy vznikli najväčšie, najkrajšie hudobné diela, keď vlastne zrazu niekto prišiel s niečím, čo tu nebol úplný štandard.
0: No a poďme sa teraz krátku ukážku, ak ste náhodou nepočúvali pred pár minútami a aj pre tých, ktorí nás budú počúvať neskôr v podcastoch, aby vedeli, o akej skladbe hovoríme. Okay.

0: Ráda. Akože to je nástup a potom išiel a už potom išiel ten mixer drum and bassový, hej, tak trošku nazvíme to. No poďme teraz k tomu, ako tá skladba vlastne vznikla, lebo ja som sa dočítal, že ten nástup, alebo teda príprava tej skladby vlastne to bol niekoľkoročný projekt. Nielen z tvojej strany, hlavne zo strany Drozdia a Demexa.
1: Tak trvalo to nejaké 4 roky, dokým vlastne táto pesnička vznikla a počiatočne vlastne to bolo celé tak vymyslené, že vlastne DMX pre svoju Dominiku, svoju priateľku vlastne zložil tú prvotnú melódiu, kde je vlastne iba ten klavírik a taká tá vyhrávočka, tak to bolo vlastne, že jemu, jej venované vlastne tak z lásky pekne boli zalúbení a on jej vymyslel takúto melódiu, ktorú potom následne hodil do šuflíka a pred 2 rokmi si pamätám, že sme začali vôbec o tom hovoriť, že čo keby sme spravili, že túto melódiu nejakým spôsobom. A potom ju poslali následne a ja som sa s tým nejako vytrápil a vznikla táto pecka.
0: Znie naozaj dobre. Inak ja by som chcel vidieť, ako vyzerá taký, že hudobnícky šuflík. Lebo ono sa tak hovorí, že odložíš si skladbu do šuflíka a tam akože tak dozrieva. Že ako vyzerá taký šuflík? Čo máš ty vo svojom šuflíku, keby som ho teraz otvoril a nahliadol?
1: Wow, no tak to, tam je toľko pesničiek, že takých, ktoré vlastne ešte možno niekedy vyjdú akože na svetlo sveta, ale... Že aj toto vlastne, že viacej žánrov tam je, lebo napríklad mám nejaké také obdobie, že kedy ma fakt, že baví napríklad nejako vrtať do rokovejšej scény, hej, že tak robím také rokovejšie pesničky a to si vlastne potom odložím, že nikdy nevieš, že kedy to fakt budeš potrebovať a dokonca som si teraz spomenul na takú vec, že tento šuflík je veľmi dobrý v tom, že keď niekto príde nejaký podnet, viem, že som robil takú pre jednu firmu pesničku, takú... ktorú som vytiahol normálne nejakým spôsobom zo šuflíka, že niekto ti dá nejaký podnet a ty zrazu si povieš, že vale, ja už niečo takéto mám, vieš, a vyhrabeš to odtiaľ a vyťahneš to tú správnu chvíľu.
0: Ja len teda doplním kontext, nepoviem samozrejme, ktorá cestovná kancelária, o nej hovoríme, ale skladba sa volá O melódii, či O melódia?
1: O melódii,
0: áno. O melódii, no a toto je také zvláštne, ty si taký vlastne slovenský Charlie Sheen, okrem všetkých tých drogových a návykových látok, ktoré samozrejme nebereš, hej, ale že vlastne robíš takéto skladby, ktoré aj pre firmy, čože?
1: No tak ako keď sa, ja práve že milujem, keď pri tvorení mám nejaký impuls, vieš, že hoci kto príde, aj si pamätám, jedna kamarátka mi písala, že vydávam dceru. A chcela by som jej akože venovať nejakú pieseň a tedy sa mi dala takého chrobáka, že dobre, tak skúsim, lebo ja nikomu nepoviem, že áno, jasne, spravíme. To musí proste prísť ten impuls. A keď takto príde nejaký impuls, tak do pár dní na to zrazu sa otvorí ten kanál a keď to začneš chytať tie nápady, tak vždycky sa niečo dá pekne vytvoriť.
0: Toto je pekné. Inak toto by som chcel mať také prepojenie. Ako to hovoríš ty? Prepojenie s vesmírom, s Bohom alebo s čím?
1: No, toto je tá halus, že vlastne ja verím v Boha, verím aj v silu energii, aj celý vesmír. Ja každé ráno si to ďakujem všetkým entitám, ktoré tu vlastne okolo nás máme. Že pre mňa to je taký magický okamih tvorenia, že fakt, že toto je medzi nebom a zemou, lebo veľakrát složím pesničku a následne vlastne si ju vypočujem a ja normálne sám si nechápem, že toto čo je, že toto ako mohlo prísť. Veľakrát sa rozpláčem pri vlastnej piesni, ktorú som vlastne napísal, že to sú také fakt, že kanály, ktoré vlastne sú tu. Ja proste verím, že niečo je stále niečo medzi nebom a zemom a stále niečo medzi nami. Dokonca vlastne ja mám takú príhodu, ako sme stretli také bytosti, ktoré neboli podľa mňa z tohto sveta.
0: Duchárskú historku normálne?
1: Prosím?
0: Že duchárskú historku?
1: To je normálne, že taká duchárska historka, že ja vlastne... My sme sa rozchádzali s priateľkou, poviem iba stručne, rozchádzali s priateľkou na jednej také lúke, ktorá bola úplne otvorená, okolo nás nič nebolo. My sme tam boli spolu až do šera, kedy sa vlastne už zotmelo a zrazu sme chceli odísť a normálne, že sa zjavili asi tak 10 metrov od nás 6 siluet bytosti normálne. Ja som sa vtedy normálne, že s prepáčením pokakal. Som bol ako malý chlapec, ja som normálne sa tam nedokázal ani pozrieť, som zmrazil sa, že toto čo je pre Boha. Normálne, odtedy akože si hovorím, že fakt, že my sme tu není sami, len to treba začať vnímať, že čo sa to deje okolo nás.
0: Ty si takmer včera normálne, že prišiel o život na bicykli v tej Metelici, hej, a teraz, tak vidíš, tak príroda ťa fakt má rada.
1: Deje sa to niečo zaujímavé, no, že práve, že tá životná cesta, keď to tak aj začneš vnímať, uvidíš, mne sa to tak začalo po 30-ke lamať. Ty si spomínal, že máš 40, takže uvidíš, čo sa začne diať.
0: No ja som veľmi zvedavý ešte, lebo to, akože, ty si taký chlapec, že viacerých tvári, vieš, na jednej strane taká tá eko, už teraz vieme, že aj ezo.
1: Jasne.
0: A na druhej strane taký ten pankáč, čo si bol v detstve, že toto sa dobre spája v jednej osobe, ale teraz poďme naspäť, neodbáčame príliš ďaleko, a to konkrétne teda k videoklipu. Hej, Puzzle, už teraz sme ho počuli, aj v ukážku sme si ho pripomenuli. Bol si ty na dovolenke s Drozdom a Demexom, alebo to natočili bez teba?
1: To štíl hlavne asi Demex, myslím, že on bol takto na dovolenke. A vlastne aj Drozdom bol na dovolenke, čiže to pozliepali vlastne z ich dovolenky, lebo
0: ty nechodíš na dovolenky.
1: Ja chodím na dovolenky, ale keď som na dovolenke, tak teraz pochopil, že vlastne na čo to budem natáčať a všetko, že zabíjať čas tým, že potrebujem do telefónu to ukladať. Hlavne ja chcem ukladať do svojho srdca, odtiaľ to nikto nevymaže, takže keď nemám hlavne účel, lebo kedysi som dokonca aj svoju dovolenku, tak to akože spravil z toho videoklip, keď sme s rodinkou vyšli prvýkrát vlastne na karavanom, to bolo veľmi krásne, tak to, som rád, že som to vtedy natočil, lebo deti boli malé a keď budú dospelé, tak si to môžu pozrieť. No, ale toto vlastne vznikalo, tento klip k pesničke Puzzle, že cez obrázky Drozďa a Demexa. Ja som tam bol iba dotočený u nás, by som povedal, že
0: v
1: Šutovskom Chorvátsku, hej, to je také krásne jazdo, čo tam máme.
0: Brutál, brutál. A vyzerá to všetko akože tak jednoliaté, že cvičené oko si možno všimne, hej, že tá voda je taká, že je jazerná, že nie je úplne morská, ale tak a čo?
1: A čo? Ale krásne jazerová.
0: Dovolenka má veľa podvob, takže
1: presne tak, akože ja hovorím, že keby akože moja rodinka netrvala na to, že chce ísť ku moru, tak mne stačí normálne byť doma na záhrade a vypnúť telefón a proste iba tam byť. To by mohla byť moja dovolenka, že byť v pokoji a neriešiť proste okolitý svet.
0: Čiže dovolenka je u teba, že offline?
1: Úplne, akože vypnúť sa z tohto bežného chaotického sveta.
0: No a to, co dnes, to je teda riadny chaos. Myslím aj po včerajšku, aj s aktuálnym dianím vo svete. No veľa chaosov, co je, a ty sa ale držíš pri zemi. Juraj Hnilica je mojim dnešným hosťom. Rozoberáme novú pesničku, ktorá sa volá Puzzle, ale vlastne tak trošku aj celý život, lebo keď sa na teba človek pozrie, tak ono tak ide samo, nie? S tým životom. Máš to aj ty, takže
1: začneš... Ale niekedy ako ja mám tiež také obdobie, že sa musím vytrápiť, že život nám prináša aj také situácie, kedy je ako napríklad ten smutok alebo vlastne nejaké trápenie, že vtedy sa najviac a najkrajšie sa dá rásť.
0: S teba to tak ide. Príde ti niekedy tak, že išiel si, neviem, že urobiť si občiansky, hej, alebo tak, alebo podať nejakú zásielku na poštu, alebo vypýtať si z katastra výpis na poštu, že ste začali dobre, že s pani za okienkom sa rozprávať o takých, že eterických veciach.
1: Stane sa, áno, toto ma veľmi baví, aj toto mi vyčíta trošku moja ženička, že ja s každým sa snažím akože dostať do nejakej konverzácie. Mm-hmm. Ja to baví, že prídeš do obchodu a vlastne je tam pani predavačka, ktorá je to náročné, akože predsa len akože by stále usmiatý, že tí ľudia tam chodia, ale ja sa snažím aspoň niečo jej povedať na to, aby sa mohla usmiať, že si povedať, že nie všetci ľudia sú taký
0: a taký. Ja mám toto presne tak isto a tiež moja drahá ženička, tiež pozdravujem. Vyzerá, že cez kopírku v tomto ohľade, v tomto jednom. Juraj Hnilica zostáva so mnou, zostávajte aj vy.
2: Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Repríza Rádia Viva.
1: My ďalej v lunchtime rozprávame, klábosíme s Jurajom Hnilicom. Je to teda, ako sme si hovorili, človek viacerých tvári, človek, ktorý je z jednej strany stále pankač, aj dodnes, a z druhej strany taký rozhľadený, uvedomelý človek, akože to tak zaškatulkujem, že človek vo všeobecnosti, lebo niekedy je tá ľudskosť z nás vytráca a dôležité je zostať človekom v dnešnej dobe.
2: Presne tak, ale to je taký pekný kontrast. Pankáč, uvedomelý pankáč.
1: No áno, ale presne o tom to je, chápeš? Presne o tom ide, že ty to takto spájaš a vlastne sme sa ešte nerozprávali o tom, že ako sa to dá spojiť. Či bývaš, že máš nejaký bod, že akože vždy o polci sa meníš na tekvicu, ako popoluška, hej, ako na toho pankáča, alebo sa proste...
2: A tak to sa normálne ako akože bežne sa to akože deje, akože ja to ako som to nesilil, to je taká prírodzenosť v tom, že mňa to baví byť pankačom v tom, že takým rebelom, lebo nebaví ma byť takým človekom, že skloním hlavu a proste, že iba tak akože tiško si tu fungujem. Proste ja rád akože som, keď sa poukazujú na veci, ktoré nie sú správne, čiže aj to prostredníctvom tej muziky niekedy sa tak snažím a zase na druhej strane ma baví taký vedomý život, že všetko je to o nás, o tom nastavení, že ako sa zobudíš, ja každé ráno meditujem a už si tvorím vlastne celý ten deň. Dneska som nemeditoval, musím podotknúť, lebo ledva som vyrazil z domu.
1: Ale je to na tebe počuť, si nejaký nevyrovnaný deň.
2: Dobre, je čudná celá. Ale som sa fest ponáhla, lebo ja som sa nestihol včera ani zbaliť, keďže som vlastne bojoval s búrkou vtedy. Takže som sa balil ráno.
1: Tak poďme ďalej, úplne, že silnejším, najostrejším rezom, bez nejakého premostenia a naspäť do tej hudby, do tej spolupráce, ktorú sme si hovorili, teda, že máš s istou kanceláriou cestovnou. To budem akože len tak riešiť, že teda, dozvedel si sa, že pesnička ako taká, že už bola ako keby v šuflíku a ty si ju tak doladil, adaptoval, samozrejme text si musel doplniť, to
2: presne
1: je.
2: Presne tak.
1: No ale, že to takto robíš úplne bežne, hej? Že o narodeniny, teraz svadba, či čo si hovoril, a teda potom ešte komercia.
2: Áno, a to sú tie pekné veci na tom šuflíku, že tam si vždycky odkladáš niečo, čo sa ti v živote určite raz zíde.
1: Teda niekedy potom aj na tento spôsob. Poďme teraz ešte trošku na tvoje také príbehy, lebo to rebelstvo niekedy dokáže Juraja Hnilicu celkom potrápiť. Rozprávali sme sa o veciach, o ktorých sa dozviete vlastne len vtedy, keď idete k nemu na koncert. Alebo vtedy, keď počúvate teraz Rádio Viva, lebo ty sa preriekol a ja to chcem dostať do vysielania. Povedz, čo ty na tých koncertoch hovorievaš?
2: No už som sa trošku aj uvedomil na tých koncertoch, ale kedysi to bolo akože fakt, že hrozné. Hlavne moja mamina, to je vždycky po koncerte, ona bola taká verná moja fanušička, že skoro každý koncert išla sa akože pozrieť. A vždycky mi hovorila a vyčítala, že vlastne ty čo tam rozprávaš a tak, že ona vlastne aj je v tom publiku a počúva aj vlastne tých ľudí napríklad, že si pamätám, vlastne sme hrali aj koncert.
1: Prečo, ona je tam nasadená normálne?
2: Nie, ona tak akože chodí väčšinou aj sama alebo zoberie niekoho vlastne ešte so sebou do auta a urobí takú výpravu. A si pamätám, teraz mi prišla taká spomienka, v Nitre sme hrali plný amfiteáter, sme boli pred kapela Paľa Haberu a kapely Team. A my sme začali hrať a ja som tam tiež medzi nejakou pesničkou niečo som povedal a moja mamina sedela v publiku a vedľa nej bola nejaká cudzia pani a povedala, že to Paľo Havera musel byť dobre taký, že v nejakej nálade, keď tu zobral tohto, to je blázna, vieš. A pritom akože ja som iba od srdca povedal nejakú srandu, vieš. Ja si nejako nekalkulujem nad tým, že proste čo cítim, to dávam zo seba von a berem to tak, že kto ma má mať rád ako interpreta, tak je dôležité, aby ma bral takého, aký som a že nepotrebujem sa pretvarovať, že na nejaký obraz dokonalého speváka.
1: No niekedy, keď nemáš ten filter, tak si to nepomstilo potom, že by si ťa niekto nebude, že počkal za klubom pri východe, alebo
2: no takéto veci? No to nie, akože takýto konflikt som nemal, ale teraz mi prišla ďalšia historka, že keď som raz tiež rozprával, tak taká pani, taká staršia bola vpredu a pekne tak akože na plné ústa pred celým davom povedala: buďte už ticho a hrajte. A to bolo také krásne. Ja som hneď, že pani, vy ste taká zlata, ďakujem vám, že ste to takto povedali, lebo určite si to myslelo akože širšie publikum, čo tu máme, takže bola zlata.
1: A vieš čo, opäť to spája s tým Paľom Haberom, lebo Paľo Habera tiež bolo také video na Instagrame, on sa vyjadroval k politickej situácii a tam mu tiež povedal, že buď ticho a hraj.
2: No, vidíš to. Máme to podobné, veď Paľo je vlastne, síce on je z Brezna, ale kapela Tým je z Martina, odkiaľ vlastne som aj ja. Čiže aj preto vlastne som mal potom tú čest, že sme im robili pred kapelou. A asi máme niečo s tým Paľom spoločné.
1: Aký je tvoj najväčší taký, že hudobný životný úspech?
2: Môj najväčší hudobný úspech, wow, tak to je určite koncert so symfonickým orchestrom v 2024, kedy som si splnil sen, ktorý vlastne som si povedal, že vlastne prišla taká vtedy taká bláznivá doba a som si povedal, že ja už nejdem na nič čakať, že idem si plniť sny. Vtedy som sa stal včelárom, lebo včielky milujem a som si to chcel odložiť, že keď budem taký už staručky, deduško, budem na dôchodku, budem mať včely. Ale som si povedal, že fakt, že ja neviem, či zajtra sa zobudím, na čo mám sakra v tomto živote čakať. Tak som si zadovážil včely.
1: Počkaj, to ťa opýtam potom pokračuje, ale že aj, lebo to som už chcel vedieť o včelároch, že aj ťa pichli včely?
2: No, ja som už dostal veľa rán, dostal som túto podnos, ja som bol spuchnutý jak pampuch, normálne som, to ti ukážem aj fotku, ako som vyzeral, to na nespoznanie, ja som normálne opuchol, neviem, či nemám aj nejakú alergiu, akože takto, ale vtedy som vyzeral strašne, akože to bol normálne pampúšik a to bol paradox, že o 3 dni na to som mal ísť hrať benefičný ples pre autistov, niečo také. A vtedy som akože zažil akože taký krásny, akože krásne uvedomenie, že našťastie mne hrdlo neopuchlo. Mm-hmm. Ja som mal iba opuchnutú hlavu, fakt som bol celý spuchnutý a normálne som uvažoval, že fú, ja to musím zrušiť ten koncert. Že fakt, že vyzerám hrozne, veď to sa ma tam zľaknuje. A potom som začal so sebou bojovať, že a ja ako slaboch teraz zruším koncert len kvôli tomu, že sa hambím ísť medzi ľudí, že vyzerám tak, ako vyzerám. Nie, proste išiel som na ten ples. Hrali sme tam dokonca ešte aj duet s nádhernou spevačkou Barborkou Švidraňovou. Sme mali duet, ja spuchnutý, tak som hovoril, že ja som, že ty si kráska, ja som zviera. A normálne som to odohral s tým, že som si fakt uvedomil, že vlastne, že to je benefičný koncert pre autistov, ktorí to v živote fakt, že nemajú akože ľahké, hej, že žiť s takým dárom proste, že a ja sa túto akože zložím z toho, že mám opuchnutú hlavu, no nie. Proste išiel som tam a bolo to fakt, že krásne, že aj tí ľudia mi akože vrátili takú energiu, že bolo to také pekné prepojenie vtedy.
1: No tak poď ďalej k tým snom a k tým hudobným úspechom ešte, vy. Lebo som ťa prerušil s tými včelami.
2: No ten symfonický orchester, to som si tak splnil, lebo som fakt už nechcel na nič čakať. Pre mňa to bol taký zážitok, že ja som nezaspal v tú noc. Normálne, že my sme zahrali ten koncert, dokonca sa nám podarili dva zahrať v Národnom dome v Martine. A ja som bol taký naplnený láskou a takým krásnym pocitom, že sa mi splnil ten sen, že som ani vtedy nezaspal. A odsedy vlastne snívam a zase som si povedal, že si to rád zopakujem. A vlastne tento rok sa udeje taká krásna udalosť, že vlastne 13.12. tu na v Bratislave hráme vlastne so symfonickým orchestrom vynovený program, podotýkam, lebo budú tam aj nejaké nové piesne. Tu na vlastne...
1: Tak no, počkaj. Tak teraz nehovor ďalej, to si necháme do ešte jedného vstupu, ešte ten nám zostáva, tak teraz si dáme nejakú skladbu, nech ľudia počujú hudbu a potom o tej hudbe budeme ďalej rozprávať. Juraj Hnilica je so mnou ešte na jeden vstup. Rádio Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: My dnes v rámci nášho lunchtimeu rozoberáme zaujímavý život Juraja Hnilicu. No a prešli sme naozaj cez úplne, skoro, dobre, nemôžem povedať všetko, to by si bol dosť jednoduchý a plitký človek. Že v vrchnom vrstvu cibule, takúto najtenšiu šupku sme zatiaľ dostali dolu a zvyšok už ani moc nestihneme, ale máme tu pred sebou jednu aj takú pozvanku pre vás, pretože v decembri, zatiaľ to ešte ďaleko, ale sa uskutoční tvoj, že v poradí druhý splnený sen Juraj Hnilica a symfonický orchester. Tak povedz mi teraz o tom viac, čo čakáme, aký bude program, čo tam zaznie, aký žánr. Zbavili sme sa, že si bezžánrový, hej, tak preto, čo môžeme čakať?
2: Všetko sú to v podstate moje autorské piesne, ktoré vlastne som napísal za ten svoj život a ktoré dostali symfonický šat. Celé to zaranžovali dvaja veľmi šikovní českí dirigenti, Varhan Orchestrovič Baver a Dominik Svoboda, za čo im veľmi, veľmi ďakujem, lebo tie piesne fakt to je 101, hej, že keď počuješ pesničkárskú pieseň a potom ju počuješ s 50 členným orchestrom, tak to normálne ani nedýcha, že to je niečo fakt, že silné, emočné. A myslím si, že pre mňa muzikanta to je asi vrchol kariéry, zahrať si s takýmto telesom. Ja som bol taký maličký, keď som sa tam postavil pre ten orchester, že úplne, že taká pokora a rešpekt voči tomu. Ale musím povedať, že to dopadlo fakt, že skvelé. A už ochutnávky sú, nejaké dve piesne sú aj na YouTube, že ľudia môžu nacítiť, ako to tam vyzeralo. Čiže celý ten program pozostáva z nejakých 15 autorských piesní. Máme aj skvelé vokalistky, vlastne jedna Monička Kršková, ona je vlastne odtiaľto z Bratislavy, operná spevačka, veľmi krásne spieva. Čiže to je také, že zase to povznieslo trošku vyššie. No a bude to 13.12. v Slovenskom rozhlase vo veľkom koncertnom štúdiu a tento raz to bude dirigovať váš bratislavský dirigent Anton Popovič. Takže sa teším zase, že to bude o niečo iné a bude to krásne. Akože fakt, že všetci, čo boli navštevníci na tom koncerte, vravili, že to je od smiechu cez slzy, proste veľké emócie, že ja som sa snažil vybrať tie najsilnejšie piesne, ktoré vlastne mám, ktoré fakt, že tu môžu zanechať nejaké pekné posolstva. Čiže myslím, že každý človek sa aj dokáže nájsť v tých textoch a treba si to zažiť. Bude to pekné.
1: Bude to také, že na oblek, alebo sako, alebo aspoň košelu, alebo môže prísť solik hociako?
2: Ako, neviem, ako ľudia sa oblečú, ale tak my sme boli pekne ustrojení. Ja som si kvôli tomu aj takú vestičku poriešil, košielku, ako aby som pekne a vzorne reprezentoval ten orchester, takže dal som si záležať, aby som tiež nejako vyzeral. Ale u nás v Martinskom divadle to je tak, že boli ľudia tak pekne oblečení určite, ale hodí sa to akože k tomu telesu, že sa trošku nahodí do takej nejakej peknej roby večernej.
1: Ide sa do koncertnej sály, tak ešte raz koncertné štúdio Slovenského rozhlasu 13.12. a stupenky sú potom na sieti predpredaj.sk. Takže to som tak odznel, takže ste pozvaní, pokojne zavítajte na predpredaj a rovno zistite viac, rovno si možno aj zakúpte jeden lístok. No, jeden.
2: Možno aj viac.
1: A ideálne aj viac, nech tam nesedíte sami a zoberte aj polovičku aj detská. Inak bude to aj také, že pre detská, alebo je to také skôr, že...
2: Vždycky si hovorím, že moja muzika je aj pre deti, aj pre dospelých. Ja vždycky som rád, keď detičky nám chodia na koncert. Pravda, že je to teraz taký iný koncert, že je to o tom, že či to dieťa to tam vydrží, lebo predsa len ten koncert trvá do 2 hodín. A viem, že moje detičky boli na koncerte. Ja som dokonca, ten koncert je spojený aj s projekciou, mali sme nachystanú projekciu, takže som sa tešil, že decka, pokiaľ to nebude akože baviť, že hudobne, že budú sa aspoň pozerať. Moja ženička mi povedala, že naša mladšia dcerka, lebo vlastne oni išli na ten neskorší, boli 2 koncerty, išli na ten neskorší, takže po 4. pesničke, že zaspala tá naša mladšia dcerka. Vtedy mala vlastne 5 rokov, takže je hej, odpustené, že?
1: Ale vieš, čo je krásne, lebo však ona ťa počúvala ešte, keď bola v maminom bruchu, vieš, ako si rozprávala. Tak. Čiže vlastne pre ňu je to upokojujúci faktor a ak upokojíš ju, je veľká šanca, že vlastne na ostatných ľudí vplývaš pozitívne a upokojujúco, čo je vlastne dobre. Čo
2: presne
1: vlastne
2: tak, dobre. A oni hlavne ma doma počúvajú non-stop, takže oni už sú aj tak nastavené, že veľmi už nechcú so mnou chodiť aj na koncerty, že už máme úplné zuby doma. A že tatínko, my tie pesničky už poznáme, že čo tam budeme.
1: Tak si od teba aj dnes oddychli, lebo dnes si vycestoval do Bratislavy sem k nám do štúdia Rádia Viva. Ďakujem ti, Juraj, za dnešný rozhovor. Ešte kým sa rozlúčiš, tak doplním, že tento rozhovor bude dostupný už onedlho aj v podcastoch. Podcasty Rádia Viva, či už na Apple, na Spotify podcastoch, dokonca aj na YouTube v audioforme budeme dostupní. Takže vypočujte sa, ak sa nestihli celý rozhovor a naozaj bolo o čom, tak budete počúvať zo záznamu potom neskôr. Ďakujem ti ešte raz, že si prišiel.
2: Ďakujem za pozvanie a všetkým prajem krásny deň a ešte zvyšok leta.
1: Tešíme sa na teba aj na budúce. Čau.

0: Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Krásna expedícia do najindiánskejších častí Južnej Ameriky. Slávne Machu Picchu a množstvo chrámov Inkov v okolí legendárneho Kuska, bájne jazero Titicaca a indiánsky La Paz. Vrchol programu prechod bolívijským altiplánom cez Salar de Uyuni do najsuchšej púšte sveta. A na záver Santiago. Môžete odolať? Chile, Peru, Bolívia. Tri úžasné krajiny, kam sa vyberieme v ďalšej epizóde Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Odlet z Európy kvalitnými overenými spoločnosťami a 12-hodinový let cez 6 časových pásiem na opačný koniec našej planéty. Dáme si večerný prílet do Limy, hlavného mesta Peru a druhého najväčšieho mesta Južnej Ameriky, má až vyše 10 miliónov obyvateľov. Bienvenidos al Peru. Zájazdom vás prevedie Natália Kapinová. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: No tak ten úvod bol celkom taký výstižný, pretože ideme naozaj do veľmi indiánskych častí Južnej Ameriky a začíname v Lime, ktorá není veľmi indiánska, je tam španielska vstopa, nádherné koloniálne mesto, tak sa rovno poďme pozrieť do centra, do mesta kráľov.
2: Presne tak, ako si spomínal, ja keď cestujem, tak veľmi rada pozorujem práve aj ľudí. A v Peru a v Bolívii asi tak 60% obyvateľstva sa hlási ku pôvodným obyvateľom, čiže naozaj spolu možno s Guatemalou a ešte s Ekvádorom, tieto krajiny patria medzi najindianskejšie v týchto končinách. No v Lime žije asi tak 1/3 obyvateľov Limy. Ja vždy aj tak Peru predstavujem, že je to veľmi zaujímavá krajina. Buď môžete žiť vlastne na suchom pobreží, lebo presne ako si spomínal, úplne na konci v podstate Peru už to prechádza do Chile, kde sa nachádza Atacama, čiže aj najsuchšia časť na tejto zemi. Alebo v Peru môžeš bývať na altiplane, čiže vo výškach plus 3000 metrov nad morom. Alebo na druhej strane v amazonskom dažďovom pralese, ktoré tiež nie je veľmi hostinné, ale práve mnoho obyvateľov si vyberá to pobrežie. Lima sa prezýva aj mesto kráľov. Nie je to preto, že by naozaj tam bývali teda králi, ale bolo založené práve 6. januára Franciskom Pizarrom v roku 1535. A tým, že Španieli prichádzali na nový kontinent šíriť slovo Božie, tak im to prišlo vhodné pomenovať práve toto mesto podľa tohto kresťanského sviatku. My začíname našu prehliadku mesta tým, že máme hotel situovaný centrálne, tak ideme na pešo. Naozaj sa nachádzame asi jeden blok od námestia, ktoré je pomenované podľa osloboditeľa juhoamerického Joseho de San Martina. Možno zo severnej časti Južnej Ameriky poznáme Simona Bolívara, tak práve osloboditeľ Argentíny, Chile a Peru. A nakoniec bol Jose de San Martín, ktorý tu má naozaj krásne námestie. Tam si zameníme aj prvé soles. Sol, peruánsky sol je najstabilnejšia mena Južnej Ameriky, čo je možno taká zaujímavosť. V Peru sa dalo v pohode platiť aj kartou, ale ja odporúčam si zameniť aj nejakú hotovosť, pretože je to krajina, ktorá má podľa mňa najkrajšie suveníry. Naozaj toľko farebných a krásnych suvenírov od čiapiek, svetrov, rôznych diek.
1: Ponča.
2: Ponča, presne tak. Som nikde nevidela a mnoho klientov aj kupuje nové kufre, aby sa odniesli vôbec domov, lebo je to naozaj veľmi atraktívne. No a samozrejme na to treba mať aj hotovosť. A človek, ktorý aj rád zjednáva, tak to vie kúpiť za veľmi, veľmi výhodné ceny. Takže začneme na tomto námestí a pomaličky sa presunieme aj na hlavné námestie. Ja som už prešla takmer všetky hlavné mesta Južnej Ameriky a musím povedať, že Španieli sa naozaj s Limou vyhrali. Je to naozaj veľmi krásne, či už hlavná metropolitná katedrála, bývalý dom guvernéra, čo je momentálne teda prezidentský palác, ktorého práve aj José de San Martín vyhlásil nezávislosť v roku 1821. A v Lime môžeme pozorovať aj balkóniky. Mne to príde veľmi fascinujúce, ako Iberský polostrov bol 700 rokov pod arabskou nadvládou a práve tento arabský vplyv sa presunul aj na nový kontinent. Sú to krásne také drevené vyrezávané balkóniky a tam je práve ako keby tá arabská myšlienka, ako keď chodia aj zahalené ženy, že vidieť, ale nebyť videný. Čiže naozaj tie okienka alebo tie škáry na tých balkónikoch sú také maličké, čiže človek mohol ísť vonku, popozerať sa, čo sa deje, ale on sám teda nebol videný.
1: Taká je Lima, no a keď si popozeráme staré mesto, tak určite celkom dobre vyhľadneme, tak sa poďme trošku pozrieť na peruánsku kuchyňu už v úvode tohto podcastu, pretože tá patrí k najlepším na svete.
2: Presne tak.
1: Myslím, že začneme veľmi známym peruánskym sushi ceviche. Mal som tu čest byť v Peru, ceviche nás prevádzalo na každom kroku. Mimoriadne jedlo. Marinované ryby v limetkovom náleve.
2: Presne tak. Peru je ohodnotené z viacerých, povedzme, magazínov alebo nejakými spoločnosťami za naozaj gastronomickú destináciu Južnej Ameriky. Ja to môžem iba potvrdiť, naozaj skvelé jedlo, lokálny výber, surovín, aj krásna, krásna prezentácia. Takže je z čoho si vyberať. A ako si spomínal, teda ceviche, to je také národné jedlo Peru. Oni sa častokrát pretekajú z Chile, práve že kto má lepšie ceviche, podobne ako z Pisco Sour. Ale je to naozaj marinovaná biela ryba, môžu to byť aj morské plody. Môže to byť, povedzme, dá sa dať aj ceviche pri jazere Titicaca, práve z jazernej ryby, čiže nemusí to byť úplne morské. A je to teda marinované v limetkovej šťave, kde to nechajú odstať niekoľko hodín a potom sa to podáva. Zvyčajne sa vás aj pýtajú, ako veľmi pikantné teda to chcete, že naozaj Peru je destinácia, kde radi pridávajú pikantné do jedla. Kto by nemal rád rybky alebo morské plody, tak odporúčam aj Lomo Saltado. Je to taká čínsko-peruánska fúzia jedál, kedy sú to také marinované hovädzie prúžky v wok omáčke a pridávajú sa tam veľké kúsky paradajky, cibulky, podáva sa to s hranolkami a s rýžou. Poprípade ja mám veľmi rada ají de gallina, čo je, ja to volám taký kurací perkelt, ale tá omáčka je spravená zo žltého cesnaku. No a k tomu treba si dať určite spomínaný Pisco Sour, čo je národný drink Peru. Je to v podstate pisco, čo je, mal si pisco?
1: Mal. Mám pocit, že není také silné, nie?
2: Nie, až tak veľmi silné, presne tak. Toto je v podstate drink, pisco je pálenka z hrozna, čiže taká vínovica a pridá sa tam cukrový sirup, pridá sa tam tiež limetková šťava a vaječné bielko a v podstate sa to šejkuje tak dlho, kým to bielko sa spení a potom sa to naleje teda do pohára. A kto možno nepije alkohol, tak môže vyskúšať moju obľúbenú chicha morada. To je nápoj z fialovej kukurice peruánskej, taký sladký džús v podstate.
1: No, kukurica vás bude sprevádzať na každom kroku, tak ako aj milión druhov zemiakov, aj o tom je Južná Amerika. V ďalšom stupe ideme do duchovného a kultúrneho centra celého Peru a tým je mesto Cusco.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Tak dali sme si hlavné mesto, Limu, no ale ako som už povedal, takéto naozaj kultúrne až duchovné centrum celého Peru je Cusco, taká naša Banská Štiavnica v trošku väčšom štýle, pretože je nádherné, architektonicky je fantasticky položené, ale má nádhernú históriu, takže pupok sveta. Čo to znamená?
2: Čo to znamená? No, v skutočnosti za čias teda Inkskej ríše, Inkská ríša naozaj bola najväčšia ríša v podstate predkolumbovskej civilizácie, ktorá sa tiahla popri pobreží Tichého oceánu až 4000 kilometrov, čiže v podstate od Kolumbie, Ekvádoru, Peru, Bolíviu, cez Argentínu až dole po Čile, čiže mala až 1 milión kilometra štvorcového, dá sa to porovnať povedzme s Rímskou ríšou tu v našich končinách. No a práve Cusco bolo hlavným mestom celej tejto Inkskej ríše, takže naozaj tá história je tam veľmi bohatá. My navštevujeme aj centrum mesta, ideme sa pozrieť na hlavné námestie, kde je taká fontána s Pačakutekom, to bol 9. Inkský kráľ, ktorý v podstate sa zaslúžil o rozmach tejto Inkskej ríše. Čiže predtým Inkská ríša bolo iba také regionálne kráľovstvo, maličké, ale práve tento 9. Inka dobil mocný kmeň Čankov, ktorý sa snažil ovládnuť región a získal si v podstate rešpekt aj ostatných kmeň a rozšíril teda ríšu až na spomenuté rozmery. Takže tamto sledujeme. Ideme sa pozrieť aj na prvé inkské pamiatky nad Cusco, ktoré sa volajú že 4 ruiny. A tam veľkú časť venujeme práve pamiatke Sacsayhuaman. To je naozaj to najkrajšie, čo môžete asi z inkskej architektúry vidieť. Inkovia sú typicky tým, že stavali tie chrámy bez použitia malty. A práve v Sacsayhuamane vidíme tie najväčšie kamenné bloky, ktoré sa vôbec našli, ktoré môžu vážiť až 200 tón. Čiže naozaj tam, aj keď mám v skupine povedzme nejakých architektov alebo stavbárov, tak neveria, že niečo takéto mohla ľudská ruka skonštruovať.
1: Nádherne do seba zapadajú.
2: Presne tak. Oni sú tak dokonale opracované, že vlastne aj bez použitia malty do seba zapadajú, že sa medzi ne nedá vopchať ani čepel noža, doslova. Ale ja tak rozprávam, keď napríklad sme aj v Mexiku pri pyramídach alebo práve tu pri Inkoch, že my teraz máme deadliny, rozpočty, určitý počet ľudí, ktorí vlastne potrebujeme nejaký projekt dokončiť, ale oni mali iba nejaký cieľ a im bolo jedno, že či to bude za 100 rokov, či to bude za 50 rokov. V podstate to bol nejaký vyšší cieľ pre božstvo a trebalo to spraviť čo najlepšie, takže práve preto to môžeme obdivovať aj nejakých 500 rokov potom, ako to bolo postavené.
1: Poriadna robota, mali čas.
2: Mali čas, presne tak.
1: Také Cusco, no keď si pozrieme staré mesto a nádherné námestie, tak môžeme ísť zase na obed a vyskúšať špecialitu z Ant a tým je morské prasiatko kuj. No, my ich pestujeme tuto doma ako pre zábavu a tam sa papajú, ale je to ich tradícia.
2: Presne tak, je to tradičné jedlo práve Altiplana alebo Ant v Peru, ale ja rozprávam, ako my chováme zajace, povedzme pre meso, tak morské prasiatko je natívne zviera práve pre Južnú Ameriku, ale tiež ho nepapajú povedzme stále. Je to skôr na narodeniny alebo povedzme na Vianoce, čiže také špeciálne jedlo. Je to veľmi tradičné, my navštevujeme teda veľmi dobrú reštauráciu práve v centre Cuska, volá sa Mistura a je s krásnym výhľadom práve aj na katedrálu na námestí. Najprv vám teda pečené prasiatko, my sa už potrebujeme objednať dopredu, pretože ono sa musí piec, teda nejaké 3 až 4 hodiny.
1: Dosť dlho, na to, že to není veľké zvieranie.
2: No naozaj.
1: Ale pomaly, hej?
2: Ale pomaly, presne tak. A takže už to máme objednané dopredu a keď nám teda prídu ukázať, tak nám donesú povedzme na stôl nejaké 3-4 prasiatka ozdobené takou peruánskou farebnou čiapočkou na fotku a potom nám tie prasiatka zoberú naspäť a naporcujú, aby sa to teda jednoduchšie konzumovalo.
1: Ako to chutí teda?
2: Chutí, to je také biele mesko. Prirovnala by som to možno k nejakej kuracine. Veľmi ľahké meso, ale vraví sa, že je to najzdravšie meso vôbec na svete, pretože pomáha regulovať hladinu cholesterolu, takže je veľmi, veľmi zdravé. Za mňa, alebo teda kuj sa je rukami, takže keď niekto by sa tam snažil operovať príborom, tak Peruanci by sa tak na neho pozerali, že nie, normálne chyť to do rúk. A ja mám aj z toho taký zábavný zážitok. Tiež teda jedla som to morské prasiatko a tak sprievodkyňa, už keď som končila, tak na mňa pozerala, že a tú hlavu nebudeš? A ja, nie, pre Boha. Tak zobrala, zahryzla do čela a povedala, že to je to najlepšie.
1: Aj s kostiami.
2: Aj s kostiami. V podstate tak dobre to tam zachrumkalo.
1: Aj, aj, aj. No tak toto vidíte, toto tiež patrí k cestovaniu. Nadmorská výška, tá nás bude sprevádzať na tomto výlete, hlavne v Bolívii, v La Paz, ale už to cítime v Cusku, lebo už sa nachádzame vo výške 3000 metrov.
2: Presne tak, už samotné Cusko sa nachádza vo výške cez 3000, nejakých 3400 metrov nad morom, kedy človek už cíti teda nadmorskú výšku. My v podstate s Limi prelietame do Cuska, takže už častokrát na letisku prichádzajú také prvé točenia hlavy, možno človek sa cíti trošku malátny, trošku spomalený. Ja ale vravím všetkým, že netreba sa toho báť, stále to je taká úroveň úplnej kompenzácie, čiže bude to trvať nejaké 2-3 dní a zvykneme si pomaličky na tú nadmorskú výšku. My hneď ako priletíme, tak ideme do hotela, každá hotelová recepcia ponúka kokový čajík, čiže pozor, koka nie je kokain, sú to iba teda lístky. A teda napijeme sa, ono to pomáha vlastne produkovať červené krvinky, ktoré sú veľmi dôležité teda k transportu kyslíku po našom tele. Prekvapivo najťažšie, alebo nikdy nevieme, že kto bude ťažšie znášať nadmorskú výšku. Najťažšie to majú zvyčajne chlapi, možno okolo 30-ky, 40-ky, ktorí sú svalnatí, pretože svaly vo všeobecnosti viacej kyslíka spotrebovávajú. Ale ja vravím, že treba veľa piť, oddychovať, aj počas našich prehliadok, povedzme Cuskom, robíme iba také mierne prechádzky, čiže nie takú ťažkú fyzickú aktivitu. A ako vravím, tak za nejaké 3-4 dní si človek na to navykne a už je mu lepšie.
1: Alebo treba žuť tie kokové lístky.
2: Treba žuť kokové lístky.
1: Ale je to perfektný suvenír, všade to dostať, kúpiť, nestojí to skoro nič a je to veľmi príjemné si doniesť domov listy z koky.
2: No, nie je to úplne legálne.
1: Nie,
2: ale akože dá sa to.
1: Pár kilo som doniesol.
2: Tak. Kokové listky sú v podstate, majú výnimku na tie andské krajiny. Áno, čiže kedysi boli úplne nelegálne, ale boli vysky prezident Evo Morales reálne si dohodol stretnutie, že to bolo v roku 2009 z OSN a tam reálne žul kokové listky a spravil prezentáciu o tom, že aké sú dôležité práve pre andský ľud a v podstate, že to je spojené s tradíciou. Takže, ale presne, dá sa to doniesť domov, akože európske letiska, alebo povedzme, tí kontrolóri nevedia, hej, že či to je meta, alebo či to je koka.
1: Dočajú, samozrejme.
2: Presne tak.
1: No a Cusco je fantastický východiskový bod pre návštevu legendárneho Machu Picchu v ďalšom stupe.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Úskob je fantastický východiskový bod do Machu Picchu, slávnej ikonickej pamiatky inkskej samozrejme. No ale najprv sa tam treba dostať z Kuska a to je veľký zážitok, lebo sa tam chodí takým vláčikom.
2: Presne tak, my z Kuska odchádzame na jednu noc práve do Machu Picchu Pueblo alebo Aguascalientes. My kufre nechávame v Kusku na hoteli, pretože sa tam treba dostať tým vláčikom a tým, že ten vlak by ako keby nepojal kapacitne, keby si každý jeden pasažier zobral aj veľký kufor so sebou, tak tam ideme iba s ruksakom. Treba sa tam teda pobaliť na jednu noc. Tým, že schádzame trošku nižšie a Machu Picchu sa nachádza v oblasti už, kde začína amazonský dažďový prales, tak treba si určite zobrať prší plášť, často teda tam prší, pomerne aj každý deň. Treba si určite zobrať pas, v podstate Machu Picchu je jeden z novodobých divov sveta a samozrejme kvôli veľkému dopytu tie vstupy sú tam regulované. Denne tam pustia iba nejakých 4400 ľudí. Počas vysokej sezóny, niekedy od mája do septembra, to ešte navýšia o ďalších 1000 lístkov, ale každý jeden lístok, čo sa kúpuje, je presne na čas a je to presne na meno a je to aj viazané na pas. Čiže pas si určite treba zobrať so sebou, pretože bez toho vás nepustia ani práve do tohto vláčika a už vôbec teda nie na túto krásnu inkskú pamiatku. Rovnako je napríklad, keby ste menili pas, tak treba mať aspoň fotokópiu toho starého pasu, že naozaj tam extrémne až kontrolujú práve všetky tieto údaje. Najprv sa ale treba z Kuska dostať do mestečka Ollantaytambo. Keď tak pozrieme aj tie ostatné divy sveta, tak Machu Picchu práve patrí medzi jeden z najnedostupnejších divov sveta. Že naozaj, keď sa človek uvedomí, že musí priletieť do Limy, preletieť do Kuska a potom ešte prejsť, povedzme, autobusom do Ollantaytambo, tam nastúpiť ešte na vláčik, ktorý trvá tak hodinku a pol až dve, smerom do teda tej dedinky Machu Picchu a potom sa ešte buď pešo vyniesť hore, alebo teda vyliesť hore na Machu Picchu, alebo teda autobusom, tak len to samotné putovanie práve k tomu Machu Picchu je zážitkom, ktorý končí naozaj takým krásnym vyvrcholením a možno splnením cestovateľského sna.
1: My sme si to dali na východ slnka z Aguascalientes s takým hodinovým trekom, není to nič náročné, doporučujem. No a už poďme sa teda pozrieť na to slávne Machu Picchu. Prečo je také legendárne? Čím je zaujímavé?
2: No to sa pýta každý. To je na tom v podstate najťažšie, pretože všetko, čo vieme práve o Machu Picchu, tak sú to len hypotézy. V podstate Inkovia nemali písmo a tým, že prišli Španieli, tak aj všetko, čo sa viac menej zachovalo, tak to zničili. Inkovia používali taký uzlíkový systém, čo sa volal kipu, ale to v podstate bolo iba na zaznamenávanie nejakých číselných údajov, povedzme, že koľko máme zemiakov a kukurice v tej a v tej dedine a tak ďalej. Čiže úplne presný dôvod toho, že prečo Machu Picchu bolo postavené a prečo bolo postavené tak vysoko v horách, nevieme. A ja som už teda na Machu Picchu vystúpila, teraz to bude môj 10. krát už tento rok, a mala som možnosť byť s viacerými sprievodcami. A ja sa každého jedného rada pýtam, že čo si on myslí, že prečo Machu Picchu bolo postavené, a prekvapivé je, že každý mi povie úplne iný, vlastne inú myšlienku podľa toho, že s čím sa on stotožňuje, s akými archeológmi. Keď si tak človek vezme, tak práve Machu Picchu bolo postavené za čas Pachacuteka, práve toho veľmi významného Inku, čiže niekedy okolo roku 1450 sa začalo stavať. A buď to mohlo byť jeho, povedzme, dáke také rezidenčné sídlo, buď to mohlo byť putnické miesto, miesto na pozorovanie hviezd napríklad, mohlo to byť pohrebisko, lebo sa tam našli vlastne tela, častokrát ženské tela, čiže mohli tam byť obety, povedzme, žien, ktoré obetovali pre najvyššieho bohu Intiho, čiže boh slnka. Čiže je veľmi veľa hypotéz, že prečo vlastne to takto postavili. Zároveň mnoho ľudí si myslí, že Machu Picchu bolo izolované, ale v skutočnosti nie. Machu Picchu bolo veľmi dobre prepojené aj s ostatnými mestečkami, ktoré sa nachádzali buď v amazonskom pralese, alebo na altiplane. Ale určite malo nejakú vyššiu hodnotu, alebo...
1: Pre mňa je nezabudnutelné, okrem samozrejme stavieb a ruín mesta Machu Picchu, bola jeho poloha, lebo tie výhľady v horách, v Andách sú nezabudnutelné.
2: Presne tak. A práve aj Machu Picchu bolo opustené. Ono v podstate, keď Španieli dobili Kusko a postupovali ďalej a dobíjali vlastne ďalšie mestečka, tak sa vtedy ten náčelník musel rozhodnúť, že čo spraví, že keď zachráni teda svoj ľud, tak rozhodli sa práve opustiť toto mesto, zničili vlastne prístupové cesty k Machu Picchu a bolo vlastne zabudnuté 400 rokov, až kým ho teda Hiram Bingham, profesor z Havaja, teda Američan, nenašiel v roku 1911 a začal ho pomaličky objavovať. Takže je to jedna taká veľká mystéria, ale naozaj len byť tam a pozorovať tie hory a v tom prostredí, tak človeka to naplňa takou duchovnou energiou.
1: No a keď sa odfotíte s tou legendárnou horou oproti Huayna Picchu a ešte budete mať lamu pri sebe, tak to máte do albumu.
2: To je úplný gič.
1: Ale to jednoducho musíte absolvovať.
2: To treba.
1: Také Machu Picchu. Poďme sa presunúť trošku ďalej k jazeru Titicaca. Známe jazero najväčšie v Peru určite a najvyššie položené na svete. No poďme do mestečka Puno, ktoré není až tak zaujímavé z môjho pohľadu, ale odtiaľ sa robia perfektné výlety za pôvodný indiánmi, ktorí sa volajú Los Uros.
2: Presne tak. Mnoho ľudí, čo príde do Peru, tak v podstate smeruje iba k Machu Picchu, ale my počas našich zájazdov chceme naozaj Peru spoznať do hĺbky, možno aj tie menej turistické časti. Titicaca je tiež splnený sen, to si každý pamätá, že sme sa o tom učili na geografii, presne ako najväčšie jazero Južnej Ameriky a presne najvyššie položené splavné jazero na svete, pretože keď ešte nebola postavená cesta do Bolívie, tak tam reálne premávali lode naložené teda nejakými surovinami, materiálov medzi teda Peru a Bolíviou. No, nachádza sa tam tento unikátny kmeň Uros, ktorý v podstate sa vraví, že prišli niekde v podstate z Bolívie, lenže v okolí jazera Titicaca už boli nejaké iné kmene a oni boli teda skvelí rybári. A ako prichádzali Inkovia, pretože Inkovia boli dobyvačný kmeň, oni si snažili podmaniť všetkých, tak títo Uros v podstate utiekli na jazero Titicaca, z rákosia Totora si začali stávať najprv také plťky, až potom postupne ostrovy. Dnes tých ostrovov teda podľa nejakého počtu ich tam môže byť niekoľko tisíc. My tam teda chodíme navštevovať tento kmeň. Je to veľmi príjemné, pretože tento kmeň sa tradične teda venuje nejakému lovu rýb alebo zbieraniu vajíčok, poprípade lovia vtáčiky. Častokrát vlastne žili úplne iba takto z prírody. Ale teraz, keď si chcú napríklad privyrobiť a potom smerujú práve do Puna na market, aby tam si niečo kúpili, čo potrebujú, tak akceptujú aj turizmus. Ale stále je to veľmi pekné, veľmi autentické. Tie rodiny, ktoré sa prihlásili, že by chceli prijímať turistov, tak oni sa striedajú. Čiže my aj vždy ideme na iný ostrov, ktorý navštevujeme. Každý ten ostrov má svoj názov, má svojho prezidenta, takže hneď sa zoznámime práve s prezidentom, ktorý nám predstaví, ako vedia vybudovať práve tento plávajúci ostrov. Čiže muži chodia nasekávať rákosie Totora, ktorý teda odpília, zoberú aj také veľké bloky práve z hlinou z tohto rákosia a ukladajú ho teda krížom jednu vrstvu na druhú. Majú aj celkom vtipnú tú prezentáciu, pretože nám vravia, že potom, aby to udupali, tak tam hrajú volejbal alebo tancujú. Že vraj skúšali aj basketbal, ale že sa im teda tá lopta neodráža, teda od zeme. A potom sa tam postavia práve z tohto rákosia aj domčeky. A v podstate tam žijú. Čo je ale zaujímavé, tak majú už solárne panely, čiže reálne tam majú televízor, majú tam rádio napríklad. Štát im zafinancoval a majú tam aj toalety, také inšie vyzerajúce domčeky, také modernejšie, ale Uros tradične, že vraj ich nepoužívajú, že tak či tak idú niekde do Totory vykonávať teda potrebu, že sa im to veľmi nepáči, tie naše moderné teda toalety.
1: Tak aj toto môžete zažiť na jazere Titicaca a do toho ešte ochutnať miestneho pstruha, fantastická ryba. Vrele doporučujeme. No v ďalšom stupe sa presunieme do Bolívie.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme naozaj vydatne ochutnali Peru, tak sa presúvame do ešte indiánskejšieho štátu, ktorým je Bolívia, no a poďme do mesta La Paz. Opäť tá nadmorská výška a toto už je poriadne.
2: Presne tak, počas našej expedície nás nadmorská výška sprevádza v podstate väčšinu zájazdu, ale našťastie, keď prechádzame do Bolívie, tak už sme viac menej na ňu zvyknutí. Po prípade je veľmi fajn, že aj naše autobusy majú kyslík, že človek vie sa nadýchať, keby už naozaj bolo veľmi, veľmi zle, alebo aj hotelové recepcie, človek vie tam prísť a vlastne popýtať si kyslík. A ja tak vždycky vravím, že nie je to hamba, v podstate človek sa bude cítiť lepšie a možno sa mu podarí lepšie zaspať.
1: Dve piva a jeden kyslík, hej?
2: Presne tak. To je najlepší recept práve na výškovú chorobu. No a Bolívia a Peru sa tak krásne doplňajú, že Peru je práve to turistické, tam človek očakáva, že uvidí Machu Picchu, uvidí Cusco, lamy, alpaky a v podstate pri vstupe do Bolívie, keď sa aj pýtam skupiny, že a čo čakáte tu, tak každý v podstate je taký prekvapený, alebo že nevie, čo má očakávať. A Bolívia je práve veľmi divoká, veľmi taká svojská a každému úplne vlezie pod kožu. Že častokrát, keď sa ich potom pýtam, že a čo sa vám páčilo viac, že Peru alebo Bolívia, alebo prípade Chile, tak každý vraví, že Peru bolo pekné, ale Bolívia úplne bola brutálna. Akože naozaj tam sa dajú zažiť veľmi krásne, aj také extrémne adrenalinové zážitky. Už keď prechádzame teda samostatnou hranicou, tak to je zážitok sám o sebe. Častokrát tam býva proste trhovisko, tržnica, vidíme tam presne tých indiánov. Nemalo by sa im vraviť indiáni, lebo už vieme, že Krištof Kolumbus neobjavil Indiu, ale teda nový kontinent, ale môžeme ich teda tak volať. A tam vidíme teda tie pani, ktoré majú 70 sukien doslova, majú dlhé tmavé vrkoče, ktoré sú ešte ich pôvodná farba, pretože indiáni alebo ten gen, tak oni nešedivejú. To je možno takou zaujímavosťou. Takže prejdeme smerom do Bolívie, zameníme si Bolivianos a smerujeme teda do hlavného mesta. Bolívia má dve hlavné mesta v skutočnosti. Hlavným mestom oficiálnym je teda Sucre, kde je teda najvyšší ústavný súd a vlastne je to súdnictvo, ale vláda sídli práve v La Paze. A je to považované za jeden z mestských divov sveta a naozaj všetkým vraví, že keď La Paz uvidíte, tak doslova vám odpáli dekel, že naozaj to je krásne. Tak na pohľad.
1: Dá sa tam výjsť na množstvo lanoviek, to je mesto lanoviek, lebo tá nadmorská výška nám to umožňuje jednoducho sa popresúvať lanovkami na rôzne výhľady, takže čo uvidíme?
2: Áno, presne tak. My prichádzame cez mestečko El Alto, kde sa nachádza aj letisko, ale my teda prichádzame autobusom, ale ak by ste chceli doletieť do La Pazu, tak pravdepodobne pristanete v tomto vedľajšom meste. A potom sa pred vami ukáže taký ten kotol, čo je samostatný ten La Paz, také údolie. La Paz sa naozaj ťahne od výšky okolo 4200 metrov nad morom po 3000 metrov nad morom, takže systém lanoviek, ktorý tam bol spustený v roku 2014, je naozaj veľmi veľká pomoc v tomto meste, ktoré má veľa kľukatých uličiek a veľmi náročne sa tam presúvalo. To zároveň umožnilo vlastne aj ľuďom, lebo La Paz je naozaj dvojmiliónová metropola, z takých odľahlejších častí získať možno lepšie pracovné príležitosti, keďže za pár minút doslova sú v centre mesta alebo v nejakých iných častiach. Dnes má La Paz 10 línií, je to najdlhší mestský lanovkový systém vlastne na svete, má to vyše 30 kilometrov a je to aj veľmi dostupné, v podstate záleží, že koľko alebo akú vzdialenosť chceš prejsť, tak to stojí možno 3 Boliviany, 5 Bolivianov, čo je v prepočte naozaj možno, že 60 centov na jednu jazdu. Takže je to naozaj dostupné aj pre lokálnych obyvateľov, tí potom niekde vystúpia a vôbec tam ani neuvidíš nejaké veľké autobusy, mestskú hromadnú dopravu, skôr to zastrešujú také kolektivosť, už také malé vany, čiže sú celé dolepené tie predné sklá s destináciami, kam smerujú. Niekedy sa čudujem, že ako vedia vôbec alebo vidia na cestu. A to kolektivo si zastavíš, nastúpíš a keď chceš vystúpiť, tak iba zakričíš šoférovi, že tu ma vyhoď, tunak na tomto rohu a takto sa vlastne tam ľudia premiestňujú.
1: Ty si spomenula ten adrenalín, no tak toto je taká špecialitka, lebo sa tam dá na ceste smrti Dead Road absolvovať 60 kilometrov dlhý zjazd na bicykli z výšky 4700 metrov do výšky 1200 metrov nad morom. Tak to je pecka, toto by som si teda dal.
2: No to, to určite odporúčam, mne sa tam už podarilo ísť, teda tak zo trikrát som sa dala nahovoriť, tak priemerne raz za 2 roky sa dám nahovoriť na takýto adrenalinový zážitok a je to niečo neskutočné. Naozaj, začíname presne v nadmorskej výške 4700 metrov nad morom, kde teda nám poskytne lokálna agentúra práve aj teda odprúžené bicykle, aj vpredu, aj vzadu a dostaneme teda helmy, dostaneme rukavice, také tenké kombinézy, ktoré skôr nás chránia voči, povedzme, nejaké vode alebo bahnu, aby sme si nezašpinili naše veci. A najprv prvých 20 kilometrov ideme po asfaltke, čiže zoznamujeme sa s bicyklom, zoznamujeme sa, môžeme ísť trošku rýchlejšie, či nám brzdia, povedzme, alebo tak.
1: To by bolo fajn.
2: To by bolo veľmi dobre, ale naozaj Bolivici sa dobre starajú práve o tieto bicykle a potom nasleduje ten adrenalín. Je to v podstate Yungas Road. To postavili paraguajskí zajatci ešte v roku 1930 po bolivisko-paraguajskej vojne, keď si vezmeme, že naozaj Lapa sa nachádza vo vysokých nadmorských výškach, kedy je náročné niečo dopestovať. Možno nejaký zemiaky iba alebo fazulu a kukuricu. A vlastne zmysleli si, že hlavné mesto musí byť nejako zásobované, tak teda postavili cestu, ktorá spájala mesto Korojko v amazonskom pralese, ktoré je bohaté práve na rôzne plodiny a stavali to práve títo paraguajskí zajatci. No a nazvali to cesta smrti, pretože mnoho ľudí zomrelo práve počas budovania tejto cesty. A keď chodili aj autá, nákladiaky naložené tými potravinami, tak tá cesta je veľmi úzka. Naozaj je to tak na jedno auto, 1,5 auta, museli sa tam vyhýbať. Tak mnoho aut popadalo aj do Rokliny. Našťastie teda od roku 2009 je postavená nová dvojprúdová cesta, ktorá ide tak naokolo a táto cesta smrti ostala pre adrenalinových nadšencov. Naozaj tie útesy niekedy majú 600 metrov, niekedy tam nie sú zábrany, teda z vodidla. A ja vždycky vravím, že prosím vás, nešalte sa. Hlavne mužskej populácii mojej skupiny, lebo vieme, že ženy zvyčajne sú také opatrnejšie, ale chlapi medzi sebou, keď sa začnú ešte pretekať, tak to je. Niekedy to nemusí byť veľmi bezpečné, ale našťastie ešte som nemusela navštevať bolivisku nemocnicu.
1: No, tak to by možno ani nebolo na nemocnicu, takýto pádik. No, Bolívia ukrýva jeden neuveriteľný prírodný jav, ktorý sa volá Salar de Uyuni, ale o tom v ďalšom stupe.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme v Bolívii zažili La Paz aj cestu smrti na bicykli, tak sa pozrieme na jednu neuveriteľne bielú solnú planinu. Najväčšiu svojho druhu na svete. Nachádza sa vo výške 3650 metrov a je tam ukrytých okolo 10 miliard soli okolo vás. Nič podobné ste doteraz nevideli. No tak videli sme množstvo fotiek odtiaľ. Mimochodom to fotenie tam je ohromná zábava, trošku hranie sa s tou perspektívou, ale najprv trošku geografie. Kde sa to tam zobrala?
2: No, ono v podstate, chceš počuť legendu alebo skutočnosť?
1: Skutočnosť.
2: Tak niekedy pred 40 tisíc rokmi v podstate tam bolo také prehistorické jazero, ktoré sa volalo Minchin a tým, že prechádzalo povedzme aj rôzne doby ľadové a začalo sa zdvíhať vlastne aj celý ten kontinent, tak toto jazero prehistorické slané začalo vyschýňať a vzniklo viacero menších teda tých jazier a jedno z nich, keď úplne vyschlo, tak to práve sa stal Salar teda de Uyuni. Je to naozaj najväčšia solná pláň v podstate na svete, má cez 10 tisíc kilometrov štvorcových a keď si treba predstaviť napríklad nejakú hĺbku, tak naozaj je to ako jazero. Čiže úplne na hrani, na krajoch to môže mať len pár centimetrov, možno 1 meter a vlastne postupne sa to prehlbuje, povedzme, až do hĺbky nejakých 70 metrov. No a okrem toho, že sa tam nachádza niekoľko miliard tón soli, tak možno je taký trošku problém, že sa tam nachádza veľmi veľa miliónov tón lítia. Je to jedno z najväčších vlastne zásob lítia vôbec na celom svete. Takže kvôli práve veľkým zásobám lítia, tak je to veľmi atraktívne práve pre týchto investorov, čo sa venujú elektromobilom a rôznym batériám a tak ďalej. Ale presne tak, my si tam užijeme celý deň, navštevujeme tam na našich jeepoch, je to taká trojdňová expedícia na jeepoch, kedy práve tento prvý deň navštevujeme túto obrovskú solnú pláň. Navštevujeme napríklad vrakovisko vlakov, pretože Bolívia má tiež veľmi veľa nerastných surovín, ktoré sa ťažili teda hlavne v minulosti. Vysvetlíme si, ako tradičným spôsobom ešte stále sa tam ťaží soľ a vlastne extrahuje. A zároveň sú tam aj také pekné pamiatky, ako napríklad Monument Dakar v roku 2015. Práve sa tam organizovalo Rally Dakar. Bolo to trošku niekedy aj kritizované, pretože tí favoriti, napríklad prehrali alebo zlyhali len v tom, že tá soľ vlastne požrala teda tie autá a boli vylúčení napríklad zo súťaže, takže iba jeden rok sa tam organizovalo Rally Dakar. Nachádza sa tam napríklad ostrov vlajok, čiže sú to krásne naozaj také scenické a fotogenické miesta. A samozrejme sa tam hráme s tou perspektívou. Naši vodiči sú úplne najlepší fotografi. V aute už majú nachystané povedzme dinosaurov alebo nejaké nádobky, Springles, nejaké pivové flaše, alebo sa tam hráme s vínom. A je to neskutočné, naozaj kreativite sa medze nekladú. A tento krásny deň práve zakončíme západom slnka a zaručujem, že to je jeden z najkrajších západov slnka, čo ste vôbec videli za celý život.
1: Predala si to. Ideme tam, Salar de Uyuni. Musíte navštíviť.
2: Treba.
1: No a Bolívia to ešte ponúka oveľa viac. Samozrejme, náhorná prošina Altiplano, ktorá je najrozsiahlejšia na svete po tibetskej, rôzne lagúny, Koloráda, Blanka, Zelená a tak ďalej. Ale už budeme pomaličky končiť a ešte sme nestihli jednu krajinu a tým je samozrejme Chile a jeho hlavné mesto Santiago de Chile. Tak sa poďme pozrieť. Vraj jedno z najkrajších celej Južnej Ameriky.
2: Presne tak, po takej exotickej pre nás Peru a Bolívii, kde už vôbec tí ľudia, presne tí Indiáni, sú pre nás dosť dobrý taký kultúrny šok, tak keď sa presunieme do Santiago, tak si zrazu pripadáme, že sme ako keby v Európe, že sme v nejakom Španielsku, možno v Madride. Je Chile vo všeobecnosti je jedna z najrozvinutejších krajín Južnej Ameriky a Santiago je toho skvelým príkladom. Naozaj sa tam nachádza štvrť, ktorú prezývajú, že Sanhattan, čiže to je také ako keby spojenie s Manhattanom v New Yorku. Je to štvrť, kde sú výškové budovy, nachádza sa tam najvyššia budova vôbec celej Južnej Ameriky, Gran Torre Santiago, kde je krásna vyhliadková plošina, kde teda viete sa vyviesť hore a pozrieť si celé Santiago z vrchu. Je obklopené Andami. Santiago má najmodernejšie metro Južnej Ameriky, ktoré má teda aj protiseizmický systém, práve Chile. S tým, že Japonsko má najviac zemetrasení vôbec na celom svete, tak Chile má veľa zemetrasení. zemetrasení a má jedno z tých najsilnejších vlastne zemetrasení na svete, takže naozaj Santiago je vystavané aj vzhľadom na túto skutočnosť, že sa tam vyskytujú časté zemetrasenia. Skôr to je také ako keby zakončenie našej krásnej cesty. Prejdeme sa po historickom centre mesta a povieme si niečo o vojenskom prevrate, o Salvadorovi Allende a Pinochetovi, o jeho možno vojenskej diktatúre. Zároveň si ukážeme aj štadión futbalový, kde naša československá reprezentácia v roku 62 vyhrala druhé miesto, alebo to teda vo finále prehrala s Brazíliou. Takže je to taká krásna bodka za našou krásnou expedíciou po Južnej Amerike a samozrejme nesmie chýbať kvalitný čilský steak a čilské vínko.
1: Čilské víno, takisto jedno z najlepších na svete.
2: Presne tak. Je to aj z toho dôvodu, lebo aj Peru by malo veľmi dobré vínka, ale keď Španieli zistili, že sú kvalitnejšie vína z Južnej Ameriky a vlastne dopyt po španielských vínach ešte za čas kolonizácie trošku klesol, tak normálne zakázal týmto krajinám, že musia skončiť s produkciou vína a Peru to posluchlo, ale Chile to ignorovalo. A možno si tak povieme, že vďaka Bohu, lebo Chile naozaj teraz exportuje jedny z najlepších a najkvalitnejších vín na svete.
1: No tak to bola ohromná cesta po Južnej Amerike. Keď sa vrátite, tak na toto ešte budete dlho spomínať. Dnes vás sprevádzala Natália Kapinová. Ďakujeme za inšpiráciu.
2: Ďakujem aj ja.
1: Počúvali ste Uchom po mape a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné aj hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Sam

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Radio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areália Oparku. Vstup je voľný.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam SK, Topky SK a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. If you ask a stupid question.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva.

Hovorím ti, chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsom najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca ani všetky diamantové prstene na svete nepošlú to dievča spať, aby snívalo o niečom, čo nemusí mať.